ဒုတိယံပိ ဘုဒ္ဓံ சரணံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိ ဓမ္မံ சரணံ ဂစ္ဆာမိ ဒုတိယံပိ ਸੰဃံ சரணံ ဂစ္ဆာမိ တတိယံပိ ဘုဒ္ဓံ சரணံ ဂစ္ဆာမိ တတိယံပိ ဓမ္မံ சரணံ ဂစ္ဆာမိ တတိယံပိ ਸੰဃံ சரணံ ဂစ္ဆာမိ